0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما به محترم در یروشلایم خاطر ساعت 12 امروز روز یکشنبه دهم ماه ایلول 5782 شتم سال از اخسوی یودیان 23 آگوست 2026 از میکروفون سیف مرزایف برنامه همون هر روز از ساعت 12 تا ساعتی که در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال یس 748 و همچون میتونتون در برنامه همون رو در اپلیکاسی کان شنیدن و همچون گویگو در ورقی فیسبوک همون میتونتون درامده در اونجا با حرف و ایوریتی کان بخارد یا که کان بخاره نوشته برنامه همون رو همچون تماشا کردن. من برنامه همون رو چطور که گفته برانیم هر روز از ساعتی دوستنیم تا ساعتی که میگذرانیم بغیر از روزی پنجشنبه و شبات. در دوم برنامه همون امروز همون چون هر روز یک شمه برامدی رفای نمتی رو میشنویم، اما پیش از اون میخواییم برنامه همون رو سر کردن با اخبارات. اخبار رو ما سر میکنیم با دیرکتی که روز گذشته در راهی نوت شده گذشت که در اونجا یک مرد از دیرکتی کارت زنی یرادار گردید. اون میباشد که راهی نوت میباشد در سرخط قریب به یردن نزدیک، از اونجا یک دیرویست آمده به یهودی کارت زده تونست. کارز دیگه بود 16 ساله و او گریخته تونست آرا حالا کفت و کفت کرده ایستادند و یرادار شدگی به بیمارخانه گذرانده شد و با یاردمی تیبی داده ایستادند. بغیر از آن همچون شبی گذشته در رایون عرب ها در سیلوان بین دو اوهیلا ها نارمی ها شده گذشت، نفهمی ها شده گذشت و آتش پرانی ها رای داد. از در نتیجه 3 نفر آدم نابود شدن. از اگر دبرویم یک عرب از آتش پرانی دیگر عرب و دو عربی دیگر از آتش پرانی کارکنان پلیسی، از سببی که آنها حس کردند که این دو عرب ها میخوان به او ضرر رساندن، به آنها ضرر رساندن، آنها ناعلاج به سوی آنها آتش کشاده، به سوی عرب ها آتش کشاده، آنها را نابود کرده تانستند. اکنون چون هر روز مایان برنامه همان را با واقعی یا که حالتی که با ایران بین ایران و شتاتوی متحده امریکا شده استاده است، به نظر یک چند رفتارها را دیده می برایم. اگر در برایم شتاتوی متحده امریکا هر باره که به ایران ضرر رسانده می شود، او به هر خیل بازایی که در شرق نزدیک هست کار می فرماید. بین آنها همچون می باشد بازای حربی که در بریتانی هست. چندین بار ایران بریتانی را آگاه کرده، گفت که باید یاردمی خود را به شتاتای متحده امریکا نرساند، اما از یک طرف در اول در جنگ دبرون رو بودیم که بریتانیا گفت من اجازت نمیدیم به سمالات های شتاتای متحده امریکا باید فرام در زمین بریتانیا جایگیر شوند، اما در دوام دیده بودیم که بریتانیا جای داد و با یاردمی بریتانیا یک چند سمالات های بارکش یا که سمالات های خجوم رسانی قوی بختری شتاتای متحده امریکا به ایران آمده ضرر خود را رسانده تانستند. از روی معلومات چطور که هفته گذشته گفته برام دیده برام دیم، ایران نه فقط با راکت پرانی همچون هر خیل رای دیگر دیده استفاده است، با گدام را میتوند ضرر خود را رساندند. از یک راه می باشد با رای تکنولوژی، با رای اینترنت به هر خیل دولت ها، به کمپیوترهای هر خیل دولت ها علاقه پیدا کرده با آنها ضرر رساندند. از روی معلومات در دوامی 4 روز اخیر کمپیوترشناسانی ایران به بعضی الکتریکی بریتانیا ضرر خود را رسانده تانستند. و در گذشته برام رو بودیم که به یک چند دکانها یا چند جایهای کارهای دولتی اسرائیل ایران ارخل ضررهای خود را رساندنی حرکت ها کرده بود، اما این ضررها بس کرده تونستند. گرچند که می دانیم گذاری هرمز محکم هست و ایران اجازت نداده است که باید کشتی های دیگر دولت ها در هرمز گذشته تانند، اما از روی معلومات به یک چند کشتی های عراق که کشتی های با نفت گذراندنی بودن ایران اجازت داد. از این طرف شتات های متحده امریکا گفته است که باید ایران به زودی به همه کشتی ها گذاشتنی هر خیلی محصولات ها اجازت دید و ایران گفته ایستاده است که آنان که طرفدار ایران هستند حق دارند، آنان که زید ایران هستند حالا حق ندارند. از دویم طرف خود شتات های متحده امریکا را بخرا محکم کرده ایستاده است برای که کشتی‌هایی که طرفدار ایران هستند گذشتن نتوانند. همه آنها حالا گفته میتونیم که نشانی میدید که در شرق نزدیک حالا نارمیا دوام داده استاده است. ایران گفته استاده است که اگر شتات های متحده امریکا رفتار خود را دیگر نکند، ما آن البته با یک چند رای نو داریم برای ضرر رساندن به حالتی فینانسی شتات های متحده امریکا. با ما آن البته معلوم هست از کجا شتات های متحده امریکا خرید میکند، با چی خرید میکند و ما آن میتونیم به این رفتار ضرری خود را رساندن. گفته ایران شتات های متحده امریکا را آگاه کرد. اکنون در شمال مملکتمون دیده میبراییم از یک رهبران تشکیلات حزب الله محمود قمتی گفته ایستاده است که مایان حالا به خلاصه نامدیم که اگر مایان با شتات های متحده امریکا صحبت کردنی هستیم، گفتشون ها گذراندنی هستیم یا که نه. از روی معلومات شتات های متحده امریکا میخواه با تشکیلات حزب الله هم صحبت شدن و مسئله ای که با اسرائیل دارد آن را با آخر رساندن و تشکیلات حزب الله حالا جواب خود را نداد. چندین مورد برامدیم امریکا خواهش دارد که باید تشکیلات حزب الله به حالتی یراق پرتوی آید. ایران گفت که ما هم به این راضی خود را نمیتیم و میبخشتن تشکیلات حزب الله گفت ما هم به این را رفتنی نیستیم، اجازت نمیتیم و برای خود را محافظت کردن ما هم البته با عراق شنما شرط. گفته رهبران تشکیلات حزب الله چندین مور فکری خود را بیان کردند، گرچند که الگه یک چند شب بازه ثمرات های حربی قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان هجوم رسانی ها گذرانده ایستادن، در جایی که به اسرائیل معلوم شده ایستاده است که در اونجا جای استراتژی برای تشکیلات حزب الله می باشد. همچون هفته گذشته دبرمدیم که به یک بعضی ایرپورتی بعضی قوی بختری سوریه قوی بختری اسرائیل ضرر خود را رسانده تانست. از روی معلومات که ترکیه عسکرهای خود را با این را میخواست به سوریه دراده جایگیر شدن و اسرائیل به این اجازت نداده ایستاده است، گرچند که این معلومات همچون به شتات های متحده امریکا رسانده شد. یعنی اسرائیل به شتات های متحده امریکا فهمانده داد که ترکیه تیارگری خود را دیده ایستاده است برای جایگیر شدن در زمینی سوریه، گرچند که شتات های متحده امریکا در این معلوم به این معلومات باوری بسیار ندارد که از سبب که ترکیه گفت من یکان تریتوری سوریه را بگرفتنی نیستم. امنون باشد اسرائیل انیق دانست که هفته گذشته به یک چند جای استراتیگی سوریه اینی خصد در بعضی حربی سوریه ضرر رسانده، باید که عسکرهای ترکیه در اونجا آمده نتانند. الچی گذشته اسرائیل در ترکیه ایرید لیلیان گفته ایستاده است که مایان البته دیده ایستادیم ترکیه نمی خواهد علاقه خود را یا که به حالتی جنگ گردیدن با اسرائیل و بین اسرائیل و ترکیه هر خیل گفتوشین ها با هر خیل راه شده ایستاده است که برای خود یک دیگر را فهمیدن برای که به حالتی جنگ نامدن. تکرار کرده گفتنی هستیم که در 27 اکتبر در مملکتمون انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد که الکه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده ایستادند. در هفته گذشته دبرم دیم که پارتی لیکود پرایمریز گذراند و یک چند نامزدان جای یکم را گرفتند و از یک دیپوتات خواه مای گولان از رویخط بیرون است. وزیر مدافع داخلی ایتامر بن‌گویر گفته ایستاده است که من ضد این رفتار سروزیر هستم، یعنی سروزیر اروپیش قدم نکرد، من ضد این فکر هستم دارم، گفته ایتامر بن‌گویر. و با گفت که اگر در آینده ایزنکوت غلبه را به دست آورد و خواهد که حکومروانی را برپا کردن، ممکن که من یاردمی خود را به ایزنکوت میرسنم، گفته فکری خود را وزیر مدافع داخلی مدافع ایتامر بن‌گویر گفت.

در رحمین روزات چطور که دیده استودیم هر شب در کوتل و همچون در کرسا اصلی خود خونده استودن همچون هر موچه شبات سرحروبی گذشته روی چخک یوسف در هر خیل تیلی کانال ها در هر خیل سایت ها برومده در خیل رادیو برومده دین و شیرات های همین روز رو گفتن می برایند و اگر همون سال انتخابات گردد از یک دیپوتات های پارتی شست در این درس آمده به خلق فکر خود رو بیان میکنند که باید آوازی خود رو به پارتی شست دیند. شب گذشته به این درس درسی که هروی گذشتی اسرائیل روی چخکی سیف داد همچون دیپوتات میخائیل ملکیلی از پارتی شست اشتراک کرد در اونجا و در بعد درس که برامد یک چند جوان اولترادکس ها به ماشینی دیپوتات میخائیل ملکیلی ضرر رساندنی بودن از سببی که دیپوتات های از پارتی شست فکری حل کردنی مسئله که به خدمت ارمیا گرفتنی جوان اولترادکس ها هستن و هروف اسخه گسف زیدی آن هست از سببی که دیپوتات های شست میخوان این مسئله را حل کردن یک چند جوان ها میخواستن به ماشینی وزیر میخائیل ملکیلی ضرر رساندند. همچون در همین روزا پارتی عربا پارتی رام نام زدی دیپوتات هایی که آنها میخواهند در پارلمانی آینده جایگیر کردند نمبر کردند. زروی معلومات رهبر این پارتی منصور عباس روزی گذشته گفت برامد که همه که دانستم شرط که دولتی فلسطینی برپرشونش شرط و آن در اینجا هست گفته فکر خود رو بایان کرد گرچند که مایان تکرار کرده گفتنی هستیم که در گذشته منصور عباس در حکومرانی در وقتی که تخمینا یک پنج سال پیش از یک وزیران اسرائیلشون بود و همچون یاردمی خود رو به برپاشدنی کالیسی یا رساند این فکری خود رو بیان روزی که گذشته کرد. روزی پنجشنبه در ایرپورت اسرائیل کارکنانی ایرپورت بن گوریون کارپارتیو کردند و همچون این قدم به یک چندین هزار آدمانه که از اسرائیل به خارج پرواز کرده بودن یا که از خارج به اسرائیل آمده بودن ضرر خود را رساند. و این رفتار از یک رهبرانی این ایرپورت پینخس ایدن را گناهگار حساب کرده ایستادن که او این کارپارتویو آورد گرچند که او گفته ایستاده است که من به این کارپارتویو دخل ندارم ما فقط از بجای 14 ساعت وقتی کار رو به 8 ساعت فروردم یا که 8 و نیم ساعت از این سبب نو به ترتیبی روی داد یا که ضرر به خلق رسانده شد و من به این یکان ضرر یکان دخل ندارم گفته فکر خود رو بایان کرد. از دویم طرف وزیر نخلیات میرگیو از دور نشسته در امون روزا در مراکو بود گفت که آن که این واقع این خالت را آورد یعنی ایرپورت اسرائیل را به این خالت آورد البته با جزا داده می شود گفته وعده داد. چطور بره که گفته برامدیم هر شب در بسیار کنسا نماز خانی ها شده می گذارد همچون در کوتل معروی شب گذشته هزاران آمده در اونجا اشراخ کردن به خواندنی سلیخات که مایان سلیخات را تا روزی که بر خونده می برایم برای که خدا گناه ما را بخشد گفته سلیخات می خونیم. و در آخر با یک معلومات که آن به اوکراین دخل دارد روزی جمعه در مسکو به سوی یک کنیانی که در اوکراین هست پرنده الکتریکی فرسانده ضرر خود را رساند. از روی معلومات در این کنیان 16 سخنرانی اوکراین نابود شدن از روی معلومات تا حاضره ممکن که آن زیاد می شود اما تا حاضره معلوم گردید که 16 نفر سخنرانی اوکراین در این کنیان نابود شدند. بدی خدتان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزانه 30 شب 26 درجه گرمی در تل اویو 30 25 در بیرشو 35 22 در پایتخت اورشلیم روزانه 30 شب 21

زندان و یک را دردی سر دیدم. مهاجر گشتگان از بی‌زبانی گنگ و کور و کر، در اونجا که هنرمند بود در اینجا به هنر دیدم. ندیدم احترام مردمان بر حافظ خوشخوان، کمال و احترام را بهره هنگ ماچخر دیدم. درخت میوه‌دار را در چمن دیدم، دلم شاد شد. درخت بیگل و بیمیوه را زیر تبر دیدم. با من فرقی ندارد بای و بیچاره، بجوز انسان در این دنیای فانی همه را در یک نظر دیدم. جماعت بهر آینده ضرور است که کنند فکر، اگر فکر نکردند این جهان را پر خطر دیدم. زبانم شد غزل خان و دو دستم در کلام الیاس، چنان که درسی استادی عزیز و معتبر دیدم.